Ja, leisten, Götter. Har tatt meg en tur til idiotene. Her i mitt i tjukkeste hackney. Oh, vi henger ut i studio. Sitter og tuller litt med dubbeffekter. Så her, ta... Hør nå. Selekta. Hei, gutta. Kan dere få han kan til å synge en gang til? Ja, nydelig. Ja, vi har det bra her. Sola skinner, og folk glad, og det fridag. Og snart så skal vi gå og spise en skikkelig...